O leo fitu minute, ma le afa ute ai le itu lasu mle lua nita e ao, le asfa ili nei lasu li mo me, lua fe lusu mre ono. Ia, ia le li utatu ni mai fu ili nita e ao, ai minute ia tatu tu mao vau i fu ili angal leo utatu matua, ia tu amat fu ili utatu poklami usu ve filo ili nita e ao.